buruhe nketa gị ya mere ugbu a nzukọ ọbụ Israel nke Chineke bụ ihe nweta anyị abụọ ala Kenan ihe nweta anyị ọbụọ ala obodo ọbụla kaba ndị mmadụ ndị nọ n'obodo dị iche iche ugbu a onye nwe anyị na ebe anyị na-akọpụta ọ gwara ha bụ ka ha na-aga ibu agha ahụ na ndị nchụàjà ga-ekwu okwu na ndị isi obodo ahụ ndị arọpụtara na ndị isi ahụ na ndị ama ama n'etiti ha ọ gwara ha sị na atụla egwu n'ihi na unu rụrụ ụlọ ibibe n'ime ụlọ ahụ ya mere ikpewe ekpere gaa n'iru agha ahụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịlaghachi n'ụlọ ka ịhapụ na-enwu n'ọgba agha onye ọzọ ewere birizie n'ụlọ gị gịnị kpacha o ji kwuo nke a ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ na ha gaa n'ọgba agha ha ga na-eche echiche banye ụlọ ha ụlọ m n'ihi nke a ha agaghị atụkwasị obi n'ihe a na-alụ ha adịghị atụkwasị obi a ga-eme ka ha nwụọ ọ ga-akara gị mma ka ị nọ n'ụlọ ọ bụrụ na ị gaghị lekwasị anya tụkwasị obi dị ka ị na-ebu agha echiche gị ka nọ n'ụlọ ebe isi pụta ụlọ ịrụrụ ọ bụrụ na ịgụrụ ubi vaịn eribe mkpụrụ ya na laghachi azụ nọrọ n'ụlọ ọ bụrụ na obi gị nọ na obi vaịn gị ahụ na-eti echiche banyere ya na-ele anya n'azụ gịnị ga-eme ugbu a ihe ndị a chaa chaa olee ihe ga-eme ọ bụrụ ma gaa ha laghachi jee rie mkpụrụ ahụ ọ bụrụ na ị dị otu a laghachi n'ụlọ nọrọ n'ụlọ ọ bụrụ na ha lụrụ nwaanyị ekpewe ekpere na ọ bụrụ na nje ọgba agha ahụ ọ bụrụkwa nna nwa ebe ahụ ọ bụrụ na ilekwasị anya ị nwere ike nwụọ n'ihi na dịka ị nọ n'ebe ọgba agha ahụ na-echiche banye nwunye gị banyere mmanụ aṅụ gị banye ihe ọbụla nwaanyị ahụ ga-abụ onye ga-enwe echiche ị nwere ike nwụọ n'ihi na ịtụkwasị ya obi n'ihi na-eme ịdị ime nke a ha nwere ike chee sị anyị nwa nọ n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ anyị ndụ ọgbụgba abụọ ọhụrụ gịnị ka anyị kwesịrị ime anyị nwere ike nwee mkpesa maka nke mba ọ bụrụ na ịbụ nwa Chineke n'ezie ịbụ onye na-eso ụzọ n'ihi ịbụ onye na-eso ụzọ nke Kraịst ọ bụrụ na ịhụrụ m n'anya karịa nna karịa nne karịa nwunye karịa ụmụntakịrị ụmụnne ndị nwoke na ụmụnne nwaanyị hụrụ mma hụrụ ndị a ha anya hụkwa mmanya kara hụbe onwe gị n'akara ndị ị ga-abụ onye na-eso ụzọ m anya gaghị eji asị n'ihi na akụrụ m obi vaịn ị hụrụ m n'anya karịa ihe ndị a onye nwe anya ọ bụ eziokwu ọ bụrụ otu a soronụ m ihe ndị a niile ị na-atụgharị ana m atụ oge m ka ana m enwere ike nwụọ nke a nwere ike mee nke a nwere ike oke ọzọ nwere ike mee kama gba ọhụrụ nke Kraịst ọ dịghị na-abata ọ dịghị enye anyị mkpesa ndị a niile ya mere ana m atụ egwu a lụrụ nwaanyị ọhụrụ akwụkwọ na gwa anyị onye lụrụ nwunye ya dị mee dịka ọlụbe nwaanyị onye nwere ihe ya mee dịka si onwe ihe o nwere mmụọ nke Chineke na-asị ana m agwa gị nke a na gị onwe gị ga-efe Chineke na-enweghị ihe mgbagwoju anya na agba ochie ha nwere mkpọchi obi na agba ọhụrụ ha nwere ete egwu na agba ọhụrụ ha zughị ezu nyefechasị onye nwe anyị ya bụrụ na ị bịa ọgba ndụ ọhụrụ ihe ndị a niile kpọchie obi niile ewepụrụ ewepụ ihe niile bụ ite egwu ewepụrụ ewepụ jizọs wee sị aga m adọgọ aka na ntị gwa gị onye m atụla egwu mmadụ onye pụrụ igbu anụ arụ kama onwe ihe ọ pụrụ ime ma nke a gasị aga m agwa gị onye nọ ga-ata egwu ya ị ga-ata egwu Chineke onye pụrụ igbu anụ arụ were tụba mkpụrụ obi n'ọkụ ala mmụọ ana m agwa gị n'eziokwu tụọ egwu ya nke ga-eme na anyị ga-aghọta ihe niile bụ mkpesa ndị ahụ niile ịhụ nwunye n'anya kara Kraịst ịhụ ngwongwo n'anya kara Kraịst ịhụ obi vaịn ekoro kara Kraịst.